slušam Majstral kad je Majstral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

svak se držao svojih običaja i van svog zavičaja, makar ih dušman zbog takvog slučaja ritualno bjesio za jaja. Cijenila se upornost, pokornost i otpornost, prezir

Leba i glutena, kad ne sluša odma preko koljena, pa s koljena na koljeno, svako malo mu gursuzu, da kleči na kukuruzu, dok ne pusti pokajničku suzu. Dobra stara vremena, svak je moro kad tad da vidi svoga boga, nemilosrdnoga, brutalnoga, strogo kao baba roga. U stara dobra vremena bilo je sramota da se plače, rulja je slavila osvajače, iskreno cijenila jače što tlače, a najmudrije bacala na lomače.

Ako hoćeš narodu da uzmeš lovu, onda moraš sve da radiš bolje od njega. Razumeš? Je li narod sa filma? Nije. A i sam ja sa filma? Jesam. Mogu da uzmem love narodu koliko god treba.

Ja sam Erin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

takav luksuz nećeš naći nigdje. Dajem u najam i jednosoban stan, ovakvu priliku nemaš svaki dan. Retro je stil, to je sada in, za 500 eura tu živiti ćeš ti. To najbolji je oglas u ovome tjednu, ili u park, ili plati kretenu. Ni cjenkati se neće, ne pušat sam samac, ako ja ne

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

Everybody have big fun, to je ideja. Zato počnemo ovako, kao nagovještaj zabave, ali ono skulirano. Javio mi se već Softa Pitbull, kaže samo šibaj, bit će, ali iza 23 sata. A do tada dižem temperaturu polako, budite sa mnom. Ne idite nigdje i otkrićete u jednom trenutku da vam noge same nešto rade čudno što vi ne kontrolirate.

A sad možete i neki sentiš recimo, ako imate s kim. Ili sa zrakom, ko što ljudi sviraju gitaru i razne instrumente u zraku, tako možete i vi plesati. Pa da.

Can you feel it? Ulazimo polako u glavni dio Starog Jarca. Na početku sam nabacao nešto laganih stvari za uvod. Znate da ja volim pomalo, da se palim na gurenje, da se tako izrazim. E da,

0: radimo estradu.
1: Mir je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi. O da. Oh, no. 2, 3, 4.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.